Poštovani slušatelji, dojađame do kraja našata radio programa. Ja se već zamolam ako sagam da mi se javite, da mi kažete da li imaše prekini vo programata za da znam vo idnina da li da gi puštam takvite isečoci koji se od postaro vreme i vo kaj nekoj radioprijemnici ne se slušaat. Ve molam, javete se na 9415-1923 samo da mi kažete da li целата програма се слушаше или пак имаше прекини. Честит и вековит нека ни е празникот Илинден. Се најдобро каде и да сте македонци.